Kaže, internet gori, telefonske žice se usijale. Mnogi pokušavaju da dobiju, da dođu do emisije ovako da pozdrave. Jedni od njih su i bistri izvori. Đilas i Mačak cijelo vrijeme pokušavaju da dođu, da se jave. Pa evo.

0: neke godine, onda oni kažu, pa vrati se sebi, pa onda poželi se
1: tako
0: da...
1: Tako je, vjerujte, i kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala se da kao što ga sam. Zato sam sad, kažem, pala u taj diliri zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša kraljica Sevdaha i narodne pjesme. Dragi gledalci, pjesme Harmoniko moja, Bulbul mi pjeva, moj zumbule, idemo draga Hasiba pjevati, Sanak memori,
0: idem.
1: Tvoje interpretacije, uživajte dragi gledalci.